0: बर्कोले चाइना सरने हाँ फुलां तोलो हो बालो रासिक ओहो आंसर न दे छा अजुडा तो आंसर स्कूला ताम सर बात स्कूला मेसा लोरे बा मर्काडो हो तेतु बक माने के दे सिरा मक माई सकर सिरा फोटे आंसर मोरो आंसर बांजीर एंटा सिरा फोटे आंसर 25 किलो दे तो नेरेस्ट सरने ततेंगे लोरे बा मर्काडो
1: Ilaria de Araújo esclarece tinang ne lalori modo ba mercado taibesi tamba selu kareta karung no modo barak estrago susi ular.
0: Tinadana maklaba tamba ita rona hos sam dan sane pues hansa mercadoan helak bonemos sira hola hela neve deklu afore tonaba watulur fal ba hedile ba otoba futunda $1 ka hane sande ida 50% anta 50% mosi hane ya hela neve wat sultan kareta karung neve tinana malaba ular mungkin struggle yo. Ular ne kalau ular dihara yo kosan sabe ular meta ne abian ular meta ne tinang kotuk bani takura lansa ne ida. So kenu sama tinan ne takura be ular ne bel tam hansa ne. Iha hafen ta ko ko hala ne be uha sai be ta hele masa. Ne be kolega o anu hen mai ne be abian o mai be hare le hun be kan ta derus ne. Nu sama ka hun moran ne nu sama ka kura ba ban ye bel hansa ne. Ne be hun kolega ne mos te ani. Hun kan ta derus hansa ne hoto mes ular hansa onia ne lai ha. So ular ki kuanda be hansa karu moro tahan ne. Entah ni onian anda ni hansa ular be, itu hari kita tahu kali. Barata deh tu ular, iya dulu mesti dah kikuan be, ni hansa mai selabar dahin be, ni hodi kair ba. Abe, haunian lai, haudan haunian ni fon mak agor tina anda ni hansa fal ne, tina ni lai ha. Hau karan hau kan terus ni hau karan kurawa label mate. Ni tinggi moris completo, ni be em hansa tu mai holamos, ita baku bane mos, emane holamos ni tinggi manan. Agora kan terus mak hansa mate tia idar ka, mate kan terus ni mate barak sa. Tolbi. Hamu sanu ingkon hela den agora atu hal hanu sapara watu a regular ne. To sirne hau tane, kandu hetan hansa ne anta hasai lima ne hansa ne hili de te rayokos. Hasai te hotu antan hau nervus honia sura ta hiklak met tau tirit pa hiklak ona. Selai fai hala dorok tiha masa ida lori fal nia ben rega fal iba moro. Ne pa dia niatu label kontinua. Ida nemo sansa ne amenta tan. Nau hal tanan sana saharuka. Ne bel hatin dia natu halu oin sam niatu lak.
1: Além de ne, diretor executivo Permatil, senhor Ego Lemos, foi solução ba problema ne be, povo agriculturis husi selokrai enfrenta. Kona ba, ular halo atakas ba modo ne be sirakuda. Ba jornalista Radio Rekambia ihanya kenar Fatim, Permatil Farol Dili, ia sexta-feira, Lorong Sanulu Racing Hitu, fulang novembro, tinang rihung rua rua nulu.
2: Haure, caso para que acontece, ular han moro sira. Ida, caso ida tamba, condição rai. Tamba rai laguras, maka ida halo moro sira no meita cura, né? La saudável laguras. Segundo, fini derma kita hola fini derma ka dala barak agora dan kita hola fini israelio no barak e fini barak no mai israelio barak makala dela data ho itenia ambientika patin lokal e fini barak no slore mora sosi para dir mai dan derma ka antisitatu resol problema iten hare causa problema basico si situação era a causa de esse ataque. Nem a que ainda